Wajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas di Apukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui.

Pro Opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Piramid anu ti Bali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu ti balik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngahasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta nu kaduhikeun simkuring web Rukanda.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit benggol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengkeun pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kebiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kala warta salajengna.

Budaya Bandung AM 540. Aya lagu hiji Wuyung Gandrung urang kadugikeun ka karangan kaum dangu pamurut lagu ti Ibu Imas di Cumbuleuit nyanggakeun.

Radio Republik Indonesia Nudi Maksad, program 4 Radio Republik Indonesia Bandung ngadukeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, program padat karya di Kota Bandung tarekah dina ngungkulan tuna karya. Gelaran seni budaya Sajawa Barat ngajaga tur ngamekarkeun seni budaya di Kabupaten Bandung. Wartos salengkep dibaca Kusim Kuring Nia Iswara. Pemerintah Kota Bandung medarkan program padat karya tematik 2020 genep salah sahiji tarekah dina ngalegaan lorong krang pagawean tur pikeun ngabantu masyarakat pikeun yang harepan tantangan paekonomian anu ngalibetkeun meh 8.600 pamilon di sababaraha wewengkon di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kalayan langsung ngaistrenan pamilon program padat karya tematik anu asalna ti wewengkon Maleer, Samoja, Cibangkong, Kebon Gedang, Gumuruh jeung Kacapiring lumangsung di kantor Kecamatan Batu Nunggal. Farhan oge negeskeun, program padat karya di Kota Bandung salian ngabogaan udagan pikeun nyediaan pagawean sawatara waktu tapi oge salah sahiji lolongkrang masyarakat pikeun bajuang kaluar tina pangangguran. Numutkeun Farhan, lobana anu tuna karya di Kota Bandung kiwari aya dina kisaran 7,2% kukituna Pemkot Bandung beris terus ngamekarkeun rupa-rupa cara pikeun muka akses pakasaban boh ngaliwatan program padat karya oge layanan informasi lowongan pagawean ku cara daring jeung luring.

Pemerintah Kabupaten Bandung magehkeun tarekahna dina ngalestarikeun seni jeung budaya ngaliwatan atikan kamekaran ekosistem kabudayaan sarta gawe bareng jeung komunitas seni budaya. Kasapukan eta ditegeskeun Bupati Bandung Dadang Supriatna nalika ngaluhan pagelaran seni budaya se-Jawa Barat anu digelar ku paguyuban seniman seniwati Pasundan PSSP Kabupaten Bandung. Bupati anu dikawanoh ku Landian KDS nepikeun apresiasina ku Teguh Tigina PSSP dina ngajaga tur ngamekarkeun warisan budaya Sunda disagedengan arus modernisasi. Numutkeun KDS pikeun ngalestarikeun budaya henteu cukup ngan saukur ngaliwatan pintonan seni wungkul, tapi kudu geus jadi bagian tina proses atikan tur ngabentuk karakter generasi ngora. Alatan kitu pamarentah Kabupaten Bandung ngawajibkeun bahasa jeung budaya Sunda dijadikeun watang lokal di tiap SD jeung SMP.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat RRI Bandung, Wartos Pamungkas. Rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastranagara di bagian kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Dagin Kota Bandung. Kepala di Dagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nuruddin, menten dibukana deui penerbangan Husein Sastranagara bisa ngaronjatkeun deui pangdongdon wisatawan sekaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata balanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung dipikawanoh salaku salah sahiji destinasi wisata balanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara, utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame didorong-dorong ku wisatawan. Disagedengan tempat clothing, kagiatan wisata balanja oke katempo di sajumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanagara. Salah sahijina nya eta Pasar Kosambi anu can lila narima pangdongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivitas Bandara Husein bisa ngaronjatkeun deui jumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatunuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Gerentes peting di RRI Bandung. Baris ngaguar ngenaan jalma angkuh. Dina gerentes sora nutemres. Allah ngadawuh dina hadis qudsi anu diriwayatkeun ku Muslim.

kakuatan mangrupa baju kaula. Karembong kaula mangrupa kaagungan. Mangka sing sangu rek misahkeun salah sahiji ti dua eta ti kaula. Tungguan siksa ti kaula.

Manusia teu boga hak pikeun angkuh. Da puguh teu daya teu upaya. Manusia aya nu musik malikeun. Aya nu ngawasa dina saliring dumadina. Mun seuk manusia angkuh leumpang di ieu dunya, geus tangtu sikep na mokahaan, sikep nu baris mawa karugian.

Mungguh jalma angkuh, mual ngerasa tenang dina hirupna, sabab maneh nages nyibukeun diri dina kaayaan miskin ku batur. Kaunggulan diri dipintonkeun, miharep pamuji wungkul. Diri cukup kupujian, asal pamor bari langgeng.

Ken jorelat jeroen mata, burilak burileng siki mata meh keluar, nembongken iya mata aing, dina sorot mata nupinuh sorot wawanen. Dada dangah dina lengkah, benget hasum marengan kepat balaga. Ungsrak ingsrek olo leho, celi rebing teboga dedengian. Nah bisa nyeun mata jeung tenjona. Nah bisa nyeun beungeut jeung kasepna. Nah bisa nyeun irung jeung angseuhna. Nah bisa nyeun ceuli jeung dengena. Manusa teu boga hak pikeun angkuh.

Teu pantes, teu matut. Urang cicing dina amparan bumi Allah. Ngebedega, nepak dada, nu bakal rampoh poi engkena. Ngaburilengkeun mata, nu baris leungit tenjona.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.